0: 캔디 시충 렌신
1: 차루이 담질라 글랑진
0: 흐질비 도커 타진
1: 아르비 아당 캉점진
0: 나츠 나충시 비어가 찰터슈
2: 히르가 초신 자위 가르코
3: 노르가 로그스글리 니리 가르코
2: 히르저 데모투이 가르코
3: Lose je je chung je wi gar kong
2: na chung lo ren dan se ar bi gar kong
4: zu bo chung chung cu da da che cu na chung xi bi er gan ci lem qing je ar bi gar kong ge cham bi xi dang na qi xi xi cu mo de a lo ge jie zhen zhan